0: la okupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.